Ya bara wa ga ndiyan ndiyan ma tanara ndumbo lu yeda karangwa lele awo kurambo di majahadi ndiyan tanara ndumbo lu yeda karangwa lele gina ndumma wadara ba ne yo ndiyara e wa gina ya mara ja na ba ne yo ndiyara e wa gina ke dawa ya tanara do tanara diyan ndumuna guni bara be ta bor ma gidiya kan da wana bara jo re ga ma gidiya de